0: 0-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Badugu norbait telefonaren bestaldean, eguna ona?
1: Eguna.
0: Nor zirazu?
1: Laurentxu Baigorritik.
0: Laurentxu Baigorritik, nor ezagutu duzu?
1: Ezagutu ditut esne beltza
0: eta... Bat aski da. Odien, esne beltza entzun dut nik, xuxen zira, lehen beziko hori esne beltza da. Laurentxu, nun eman behar dut zure izena?
1: Ikusin, bai ma...
0: Dira liburuak, odiat, bai. Beharko gituzu, ez dakit, hor mentik minuta pareaten burien deitu, autatzeko gisan elgarrekin, eh?
1: Anos.
0: Hale, sarri hartio?
1: Sarri hartio, adio.
0: Ez nebeltza hemen, bai, gero? Aspaldiko kantia.